Tama ora, tama noho, tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inā rā te nui o ngā hua i puta mai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei. Kōkiri! Kōkiri!